piese sub mivcă și Morning Voice s Mări Nicou. Se chidea un licent de notosem 2 din Aiset. Răsperică cvotii ca să-ți vezite. Liubopit din novinii. Trafic informația. Ipsici cu neocodimuză pozitiv în start na tvoia ten. Od punedeaunic do petăc. O Radio The Voice. Morning Voice s Mări Nicou.